Talasi vašeg grada 9 sati 24 minute. Prema zadnjem mjerenju u Sapni je 23 stepena. Najviša dnevna temperatura danas, kažu meteorolozi, od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju.

U julu prošle godine, nakon 4 godine pauze, novi album objavio je Justin Bieber. Album je promovisan misterioznom billboardima na nekoliko ključnih lokacija širom svijeta. Ova muzička zvijezda nastupila je i na stadionu MetLife u New Jerseyu tokom poluvremena finalne utakmice mundijala.

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Market.

0: Restoran Saraj organizuje Sjelo za dame u ponedjeljak 3. augusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
1: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
0: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120. Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. augusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.